0: gamit ninyo ma'am sa imong bahay na ma'am.
1: Kanang kuan ay G3 Bayo o kanang unsa ta isa oi TX500.
0: So unsa may feel day sa imong bana day ma'am?
1: Sa kuan ihang sakit ihan murag ni muminaw ba og makatumar bitaw sa state ani ma'am. Kuan kanang mawala yung sakit diri sa batang ba. Abdik ba siya basta naka-state og tumar ani.
0: So wala pa na siya ninyo ana unsa day ang gibati ma'am?
1: Yung luyahon siya.
0: Luyahon.
1: Yan dali siya magubo. Magdala-dala gyud ni siya sa kuan yang gitrabahoan ani.
0: So unsa may makaistorya ni ma'am sa mga tawo nga wala pa nakagamit ani?
1: Natong wala nakagamit ani, kagamit na mo kay epektibo gyud para nato nga mga tigulang na. No, number 1 gyud ni ang kuan, may PC, G3 Bayo o kanang TX500.
2: TX500 mabilis sa mga butika. G3 Bayo. Mabibilis sa mga butika.
3: Ako si Lionel Lagordo. Akong edad 65 anyos. Doon ako'y bukol sa akong liog. Wala ni muda ko tungod sa akong gitumar nga GTX 500 o G3 Bayo. Namun yung akong gimintin kay kamera na akong kita ang drive ko. Banyo sa ayos lang kanadlaw. Basta na rin mainom na ako. Muna nagpugong karon sa ako ang bukol sa liog. Katong uban nga doon yung gibati sa lawas, muna makasulbad sa inyong mga problema. Gamay ra kayo yung gastuhon matag adlaw dinhi na sa G3 Bayo o GTX 500.
2: Mabilis sa mga butika. G3 Bayo. Mabibilis sa mga butika. GTX 500.
4: Ako si Alex, nagka-UTI jud ko. Sakit ipangihi o ako pod yung puson sakit. Ipatay ko sa akong misis o GTX 500 tulog ka kapsos sa buntag. Tulog pod ka kapsos sa gabi. Simana lang nawala jud ang sakit. Og nibalik sa normal ang akong pagpangihi. Epektibo jud kayo ang GTX 500.
2: Mabilis sa mga butika.
5: Sa mga higayon sa kasubo, ang labing gikinahanglan mao ang pagsabot, pag-atiman o kasaligan nga kauban. Ang Consuelo del Triste Funeral Services aniya aron mo damay kaninyo nga may dignidad, respeto ug tinuray nga pag-alaga. Available ang mga serbisyo sa tibuok province of Negros ug aduna kini branches sa Hinigaran, Sagay City ug Gayungon. Ug duna pud maabot nga branch sa Cebulan ug Shaton. Aduna usab sa tibuok province of Cebu ug adunay branches sa Argao, Bogos City, Cebu City, Naga City ug Ronda. Aduna usab sa tibuok province sa Bohol ug adunay branch sa Buena Vista ug Luon. Gikan sa pag-andam hangtod sa katapusang panamilit, uban ninyo kami sa

ang mga hubog nga mas daling nahuwasan sa dihang gihaplas kini sa ilang tibuok kalawasan. Ang uban makatulog o ganahan ng mukaon pagkahuman. Maayo usab sa mga nahago o nabasa sa ulan. Ang non-liniment oil sa mga dapit nga di indaghana ang manakagamit. Sila subitido tungod sa pagka-epektibo ug daghana ang mga nakatestimonya nga sila nangaayo. Ang non-liniment oil available sa tanang butika bisan as ang lugar.

0: Ati Arlene Ayon for healthy, happy living Nans. Mapalit ang mga produktong Nans sa tanang butika sa inyong mga lugar. Nasayod ka ba? Adunay kapin sa 5 milyon ka mga nagkalain-laing mga kahoy ug mga tanom sa tibuok kalibutan. Ug dunay linibog gikan niini nga maoy mapuslanon isip herbal nga tambal sa atong kalawasan. Ug gikan sa linibog ka klase, gipili ang pinakamaayo, ang pinakaespeso, ang pinakaepektibo ug pinaagi sa makuti ug moderno nga pamaagi sa pagproseso, giitos, gipurify, giusa ang tanan ngadto sa usa ka lana. Nga diin ang formulation ini isip usa ka herbal nga haplas nga epektibo maoy nasulayan na napamatud-an na.
1: This is Amapola Broadcasting System.

sa mga higayon sa kasubo, ang labing gikinahanglan mao ang pagsabot, pag-atiman ug kasaligan nga kauban. Ang Consuelo del Triste Funeral Services aniya aron mo damay kaninyo nga may dignidad, respeto ug tinuray nga pag-alaga. Available ang mga serbisyo sa tibuok province of Negros ug aduna kini branches sa Hinigaran, Sagay City ug Gayungon. Ug duna pud umaabot nga branch sa Cebulan ug Shaton. Aduna usab sa tibuok province of Cebu ug adunay branches sa Argao, Bogos City, Cebu City, Naga City ug Ronda. Aduna usab sa tibuok province sa Bohol ug adunay branches sa Buena Vista ug Luon. Gikan sa pag-andam hangtod sa katapusang panamilit, uban ninyo kami sa

sa Dayon nga Tabang, tawag lang sa 0906-397-2784 or 0932-416-0303. Consuelo del Triste Funeral Services, sa oras sa kasubo, dili ka mo mag-inusara.

0: sa Dayon nga Tabang. Tawag lang sa 0906-397-2784 or 0932-416-0303. Consuelo del Triste Funeral Services. Sa oras sa kasubo, dili ka mo mag-inusara.
1: Ang panahon karon lahi na kung itandi kani adto. Ilabi na sa seguridad sa atong panglawas. Daghan na ang klase-klaseng sakit. Usa sa atong panginahanglanon mao ang tubig. Busa ayaw na kabalaka. Ani ana ang AquaTouch RV drinking water. Nakasiguro ka nga limpyo ug luwas ang tubig nga imong imo. Tungod kay AquaTouch RV drinking water, giproseso sa taas na kalidad. AquaTouch RV

0: This is Amapola Broadcasting System.
1: Bakit sa kumpuson? Kaning produkto habisan kupira ang akong nagamit pero aktibo good kaayo dok.
2: Dragon Fruit Herbal Coffee Mix. Mapalit na sa tanang mga butika o farmasya sa inyong mga lugar.
3: Sa mga higayon sa kasubo, ang labing gikinahanglan mao ang pagsabot, pag-atiman ug kasaligan nga kauban. Ang Consuelo del Triste Funeral Services aniya aron modamay kaninyo nga may dignidad, respeto ug tinuray nga pag-alaga. Available ang mga serbisyo sa tibuok province of Negros ug aduna kini branches sa Hinigaran, Sagay City ug Gayungon. Ug duna pud umaabot nga branch sa Cebulan ug Shaton. Aduna usab sa tibuok province of Cebu ug adunay branches sa Argao, Bogos City, Cebu City, Naga City ug Ronda. Aduna usab sa tibuok province sa Bohol ug adunay branches sa Buena Vista ug Luon. Gikan sa pag-andam hangtod sa katapusang panamilit, uban ninyo kami sa

0: makapakondisyon sa lawas. Can treat erectile dysfunction. Makapa-update og lagsig og adunay ability nga mo enhance sa atong physical performance. Dali, patil na ta. Mag Hard Max na.
1: Max masarap pag naka Hard Max.
0: Mapalit sa mga butika.
2: Sa mga higayon sa kasubo, ang labing gikinahanglan mao ang pagsabot, pag-atiman ug kasaligan nga kauban. Ang Consuelo del Triste Funeral Services aniya aron mo damay kaninyo nga may dignidad, respeto ug tinuray nga pag-alaga. Available ang mga serbisyo sa tibuok province of Negros ug aduna kini branches sa Hinigaran, Sagay City ug Gayungon. Ug duna pud umaabot nga branch sa Cebulan ug Shaton. Aduna usab sa tibuok province of Cebu ug adunay branches sa Argao, Bogos City, Cebu City, Naga City ug Ronda. Aduna usab sa tibuok province sa Bohol ug adunay branches sa Buena Vista ug Luon. Gikan sa pag-andam hangtod sa katapusang panamilit, uban ninyo kami sa

dayon nga tabang. Tawag lang sa 0906-397-2784 or 0932-416-0303. Consuelo del Triste Funeral Services. Sa oras sa kasubo, dili ka mo mag-inusara.

0: the latest news, and the hottest music wherever you are. This is Amapola Broadcasting System, caring for the environment, advocate of responsible journalism.
1: Broadcasting live from Kabulutan, Tayasan, Negros Oriental. This is your music and information radio, Star Radio. Basta naka-star, sikat.
2: Oras sa Star Radio, lasais, impunto.
3: Oras sa Gracia, tulumanon na muhatod kanimo sa insaktong paagi sa pagtudlo sa kamatuoran, ngadto sa kinabuhing walay katapusan. Usa ka tulumanon na mutudlo sa Biblia sa hustong pagkabahinbahin sa pulong sa kamatuoran, na ang kaluwasan pinaagi lamang sa Gracia sa Dios. Diha kang Kristo Jesus nga atong Ginoo. Kini nga programa usa ka takna nga inyong madungog niini nga istasyon, matag Domingo alas 6 sa ngadto sa alas 7 sa buntag. Gihatod kaninyo sa mga alagad sa Dios sa Grace Gospel Church of Christ Things to Come Mission Philippines. Oras sa Gracia.

0: sa atong pagsugod, sa atong mensahe karon maigsuon, modol kita sa Ginoo sa pag-ampo. Atong pangayoon sa Ginoo ang bendisyon o panalangin alang sa atong buluhaton ni Buntaga. So, mag-ampo ta. Dalay ko ni ikaw, Diyos, amahan nga namo nga balaan, Diyos nga way sinugdan o way katapusan. Ikaw ang Diyos nga nagbuhat sa tibuok nga universe, bisan pa sa among mga kinabuhi. Ginoong Diyos na intaknas kabuntagon, takos ikaw nga among pasidunggan, takos ikaw namo Ginoo nga himayaon tungod kay ikaw ang Diyos nga naghatag kanamo kusog, nagligon bisan pa sa among pagtuog pagsalig kanimo. Salamat ining buntaga nga imong igamit kining radio station Star Radio 98.3 uban sa pagdumala sa among station manager. Salamat Ginoo sa mga kahimanan nga din karon naga on air kami, mabati ang among tingog tibuok kalibutan. Salamat kay Ginoo nining tanan nga program sa radio broadcast Oras sa Gracia nga din ikaw nagagamit nini bisan pa sa imong mga alagad. Salamat usab sa mga supporter Ginoo, true financial, true prayers sa among makaisunan nga nagahigugma Ginoo sa pagtunol sa mga financial nga bahin. Ginoong Diyos, ikaw padayon nga magagamit kanila sa gugma sa ilahang kinabuhi bisan pa sa ilang mga sources of income, sa ilang mga trabaho Ginoo, sa ilang panglawas Ginoo gamita sila. Among pag-ampo nga unta Ginoo, padayon gayud ikaw Ginoo nga maga hikap kanunay sa ilang kasing-kasing diya sa pagpaluyo nini nga buluhaton. Tungod kay kini mao'y buluhaton Ginoo alang sa kadungganan kay mayaan diya sa imong ngalan o Dios. Nining tanan among giampo usab Ginoo katong among makaisunan nga nasa mga problema, nasa mga gapus sa mga balatian, nasa mga tambalanan Ginoo, nasa ospital o binaas ilang panimalay Ginoo, nasa ilang mga higdaanan. Akong pag-ampo, akong pagpangamuyo kanimo o Diyos nga nintakna, ikaw magaduaw kanila, maghatag kanila kasulbaran Ginoo, pinaagi sa ilang mga gapus, sa ilang mga balatian. Untang imong kamot Ginoo, nga gamhanan Ginoo, imong itapion Ginoo sa mga dapit sa lawas nga naga adunay ginapamati Ginoo, ginaampo nako. Apan kini matuman gayod dili sa akong kabubuton kun dili sa imong kabubuton. Amahan nga langit noon, padayon ikaw nga maga panalangin sa among makaisunan bisan pa sa among mga viewers, sa among mga listeners sa radyo, sa among makaisunan nga nagasunod ni ini Luzon, Visayas and Mindanao and even Ginoo bisan pa sa among makaisunan sa abroad. Ikaw maga bless kanila. I-bless usab Ginoo ang among mga churches dinhi sa Negros Oriental. Ginoo, ikaw magapanalangin sa tanang mga pastor, sa tanan nga mga worker. Ginoo, bisan pa ang Things to Come Mission Grace Gospel Church of Christ. Bisan pa ang among TCM na International Director, ang among National Director, si Pastor Amlon. Panalangin ni usab Ginoo ang tanan nga membro sa Board of Trustees sa Things to Come Mission. I-bless Ginoo, bisan pa ang mga kapastoran. Iampo na mo ang among bulhaton karong adlaw bisan pa Ginoo ang pagsimba. Ikaw magapadayon sa pagdasig sa tanan ng mga anak nimo, mga kaisunan nga buduol gayod ning adlaw sa pagsimba tungod kay ang among makinabuhi, among takos gayod nga ihala diya kanimo. Amahan nga langit noon among giampo ang among speaker karon Ginoo, magasulti sa imong pulong Ginoo, ihatag kaniya ang pinasay nga kaalam, ang paggamit nimo kaniya bisan pa ang imuhang mensahe karon nga moabot sa tanan nga mga igdulungog sa mga nagapamati nining mga programa. Lord, kining tanan among ginaambo, gitugyan lamang and the name of God the Father and of the Son and of the Holy Spirit. Matutas ato mga pagpaminaw sa pulong sa Ginoo apan sa dili pa atong basahon kining another na to nga nagview na to, no? Brother Adi Almunida, good morning Pastor. Blessed Sunday to all watching at Quezon City, Manila. Okay, salamat kayo, Brother Ali, nasa Quezon City. Okay, hinaot ang Ginoo, magpanalangin ka nimo. Sige, Pastor Jed. Okay, ikaw ang atong team owner karon sa paghatag mensahe kanatong tanan.
1: Okay, maayong butag, mga kaigsuunan ko diya sa Ginoo. Sa ato ang mga tigpalamati, sa ato ang nagapaminaw ni ini nga maong programa, maayong buntag kaninyong tanan. Salamat kayo sa Ginoo ni ini nga mga kahigayunan sa ato ang matag-usak mga kinabuhi nga bisan sa kainit sa panahon, pansa gihapon ang Ginoo nagapakamaayo dinhi kanato. Di araw sa atong kinabuhi ingon nga mga magtotoo, kung pangutanon ganita nga nagmalipayon bata sa ato ang pagpangalagad, siguro wala gyud magtotoo nga ingon nga wala siya nalipay sa iyang pagpangalagad sa Ginoo. Ang matag usa nato mga igsoon, nagapangalagad ta sa Ginoo nga may kalipay. Pero ang pungtan na karon diha sa ato ang matag usa ka mga kinabuhi, sa unsa man nga paagi na sinatian nato nga may kalipay ta sa ato ang pagpangalagad sa Ginoo. Unya, kung nakasinati man ta og kalipay sa ato ang pagpangalagad sa Ginoo, kanang nalipay ba ang Ginoo sa pagpangalagad nga ato ang gi-offer diha sa iyaha? Usahay diha sa ato ang matag-usa ka mga kinabuhi. Basta lang nga makapangalagad ko sa Ginoo, basta lang nga makasimba ko diha sa Ginoo. Kana bitaw nga tan-aw nato ang buluhaton sa Ginoo, diha sa ato ang mahimo. Dili nato himuon ang atong kaugalingon nga sama ni Moses, na unsa man ang kahimtang ni Moses sa diha nga gitawag siya sa Ginoo aron mahimo siya nga paagi aron sa pagpagawa sa Ginoo sa katawhan sa Israel dito sa Egypt. Daghan kay siya og mga excuses diha sa Ginoo. Kay ngano man sa diha nga gihatagan siya og buluhaton sa Ginoo, gitan-aw niya ang buluhaton nga gihatag sa Ginoo diha sa iyaha sa kung unsay iyahang mahimo. Mao po na siya nahitabo sa atong ginabuhi karon. Usahay tan-aw nato ang buluhaton sa Ginoo sa kung unsay ato ang mahimo. Pero atong hinumduman mga igsoon nga ang ato ang kaugalingon, ang ato ang kapasidad may limitasyon. So instead niya ato ang tan-awon ang buluhaton sa Ginoo sa kung unsay atong mahimo, ato ang usbon ang ato ang mindset, atong usbon ang atong hunahuna. Instead niya atong tan-awon ang buluhaton sa Ginoo diya sa atong mahimo, muingon unta ta sa ato ang kaugalingon nga gitan-aw nako ang buluhaton sa Ginoo kung unsay mahimo sa Ginoo diha sa ako ang kinabuhi para diha sa iyahang buluhaton. Kay diha sa atong kaugalingon usahay ang buluhaton sa Ginoo mahimo na lang siya nga usa ka compliance. Unsa may but pasabot ag compliance? Basta nga nakapangalagad ko sa Ginoo, basta nga nakahimo ko diha sa iyahang buluhaton. Remember mga igsuon nga we are servants of God. Unya matod pa ni Apostol Pablo ngadto kang batan-ong Timoteo, iyahang gi describe or iyahang gi picture out ang kinabuhi sa usa ka magtotoo ingon sa usa ka sundalo. Matod pa niya nga ang usa ka sundalo wala nagapagapos-gapos diya sa patigayon nga civilian, sanglit ang iyahang tuyo mauman ang pagpahimuot ni adtong nagpasulod kaniya sa pagka sundalo. So diya pun sa ato ang kinabuhi, nahatag na ba nato ang kanang pinaka the best sa atong kaugalingon nga nahimutan sa Ginoo? Dili kay kanang mangalagad ta sa Ginoo nga igo na to kay nakapangalagad na ko sa iyaha. Pero dili tanan nga igo para sa atong kaugalingon nahimutan sa Ginoo. Dili tanan nga igo na para sa atoa, igo na diha sa panglantaw sa Dios. So niini nga kabuntagon mga igsuon, salamat kaayo niini nga higayon diya sa ato ang matag-usa ka mga kinabuhi. First time gid nako ni nga makawali pastor. Okay. Salamat kaayo pastor sa imuha nga pag-invite sa ako kagahapon. Kagahapon sa imuha nga pag-ingon nako dugay kay ko nga nitingog kay labi na nga naatay activity pagkagabi nya pagkabuntag Domingo na pod, pero lisod man nga balibaran ang opportunity. Nga gihatag sa Ginoo dinhi sa ato ah. Dili mo ngani ta mobalibad sa opportunity nga gihatag sa kalibutan. Unsa pa ba kaha kanang opportunity nga gihatag sa Ginoo nato? Okay, so ang mga pulong sa Dios nga ato karon nga mahatagan og pagpamalandong ani nga kabuntagon mga igsuon. Siguro komo nakaayo siya nga verse unya permi na nato nga nadungog sa nagkalain-lain nga mga pastor, sa nagkalain-lain nga mga magwawali. Pero ato ani siya karon nga hisgutan pagbalik aron sa pag-refresh sa ato ang matag-usa ka mga huna-huna. Naghisgot lang gihapon ni siya og kalwasan. Naghisgot lang gihapon ni siya og salvation. Now, sa ato ang matag-usa ka mga kinabuhi, daghantang mga gikabalak-an, daghantang mga giproblemahan sa ato ang matag-usa ka mga kinabuhi. Pero mga igsoon, gusto na akong ipaabot sa matag-usa kaninyo nga ang pinaka number one, ang pinakauna gyud nato nga angayan nga problemahon sa atong matag-usa ka mga kinabuhi. Kana gyung gitawag nato og problema sa sala. Kay sa diha nga matod pa diha sa Roma kapitulo 5 versikulo 12, ang sala misulod sa kalibutan pinaagi lang sa usa ka tawo ug ang tanang mga tawo nangamatay tungod sa maong sala. So kung magisgot ta mga igsuon og word nga pagkamatay, ang ilahang buot pasabot kung magisgot na gani ta og kamatayon, ang tawo nga wala nay kinabuhi, patay na siya. Pero ang buot pasabot di ay og kanang death, ang buot pasabot di ay og kamatayon is kanang gitawag nato og separation. Kanang gitawag nato og pagkahimulag. Matud pa diha sa Roma, ningon si Apostol Pablo nga kay ang tanan nakasala ug nakabsan sa himaya sa Dios. So kun atong tan-awon ang maong bersikulo mga igsuon, dunay duha ka problema ang tawo. Una sa tanan, nakasala kita ngadto sa Dios. Ikaduha, dili lang kita kay nakasala, nakabsan pagyudta sa himaya sa Dios. Unsa may but pasabot anang nakabsan? Nahilayo kita sa Dios. That's why bisag unsaon nato og buhat dinhi sa kalibutan, tungod kay nahilayo kita sa Dios, wala gyuy labot ang Dios diha sa ato ang matag-usa ka mga kinabuhi. So kung do naman tay daghan nga mga problema sa atong kinabuhi, ang pinakauna natong problemahon kanang problema nato sa sala. Sa unsa man nga paagi mabalik ang atong relasyon ngadto sa Ginoo? Mga igsuon, pinaka-importante gyud sa atong matag-usa ka mga kinabuhi kanang yung gitawag nato og relationship. Kanang gitawag nato og relasyon. Utang natong pananglitan diha sa atong panimalay. Kung diha sa ato ang panimalay wala tay maayong relasyon sa usag-usa, kana nga maong panimalay gubot siya. Gubot siya mga igsuon. Dili siya matawag og home, dili siya matawag og panimalay. Kay nga naman diha unta sa atong panimalay makakaplag ta og unsa man kapahulayan. Pero kung wala gani tay maayong relasyon, gubot ang kana nga maong panimalay. Now karon, kumusta man ang kanang atong relasyon ngadto sa Ginoo? Mugi na say pinakauna nato nga unsa man problemahon diha sa atong matag-usa ka mga kinabuhi. Now karon, ang mga pulong sa Dios nga atoa karon nga mapamalandungan, atong makita dinhi sa sulat ni Apostol Pablo sa unang Korinto Efeso kapitulo 1 versikulo 1 hangtod kini siya sa 13 mga igsuon. Matod pa dinhi si Apostol Pablo si Pablo apostol ni Kristo Jesus tungod sa kabubuton sa Dios nganha sa mga balaan nga anaa sa Efeso og kasaligan usab diha kang Kristo Jesus. Kaninyo maanaa ang grasya. Maanaa unta ang grasya ug ang kalinaw nga gikan sa Dios nga atong amahan ug gikan sa Ginoong Hesukristo. Dalaygon ang Dios ug amahan sa atong Ginoong Hesukristo nga diha kang Kristo nagapanalangin kanato sa tanang mga panalangin espirituhanon diha sa mga langitnong dapit. Diha kaniya sa wala pa matukod ang kalibutan, siya nagpili kanato aron kita mabalaan ug dili masalawayon diha sa atubangan sa Dios. Pinaagi sa gugma kita iyang gipili nga daan aron mahimong iyang mga anak nga sinagup pinaagi kang Hesukristo. Sumala sa tuyo sa iyahang kabubuton aron pagadaygon ang iyang mahimayaong grasya nga sa walay bayad iyang gihatag kanato pinaagi sa pinalangga. Diha kaniya kita may katubsanan pinaagi sa iyang dugo, may kapasayloan alang sa atong mga sala. Sumala sa kadagaya sa grasya sa Dios nga iyang gipadagaya dinhi kanato. Kay diha sa tanang kaalam ug pagsabot iyang gipahibalo kanato ang tinago mahitungod sa iyang kabubuton sumala sa iyang maayong tuyo nga gilaraw niya diha kang Kristo. Iyang gipadayag ang maong tuyo ingon nga usa ka laraw nga pagatumanon inig-abot Sa tukmas nga panahon, laraw sa paghiusa diha kang Kristo sa tanang mga butang diha sa langit o mga butang dinhi sa yuta, pinaagi kaniya, pinaagi kang kinsa, usab, kita nahimong panulundon, kita gibut-an ang daan, sumala sa katuyuan sa nagpalihok sa tanang mga butang, sumala sa laraw sa iyang pagbuot. Aron kitang mga unang na nagpanuo kang Kristo, magakinabuhi alang sa pagdaig sa iyang himaya. Pinaagi kaniya kamuusab sa pagkadungog ninyo sa matuod nga pulong sa maayong balita, may tungod sa pagluwas kaninyo, ug sa nanagpanuo na kamo, kaniya, gitimrihan kamo, nga ang gitimri maong gisaad ni Espiritu Santo. Okay, sa dili pa nato ni siya pamalandungan, ato ang doon ng Diyos magamputa. Kanimo Ginoo nining dapit sa kabuntagon, salamat nining matakna a Ginoo sa among kinabuhi. Salamat sa imong pagpakamaayo, salamat sa kaluwasan nga imong gihatag kanamo, nga kinidili pinasikad sa imong kaugalingon nga kahimuan. Hinaut pa Ginoo nga sa magapadayon kami sa imong mga pulong karon nga among hisgutan. Kiniunta magahatag og mensahe kanamo, amo kining masabtan sa yano nga paagi nga dili pinasikad sa imong kaugalingon nga kaalam. Hinaut pa Ginoo nga ikaw magahatag ka namo og katinaawan niini pinaagi sa balaang espiritu nga magapamuhat ini kanamo. Busa Ginoo nini nga kabuntagon among gisalig kanimo ang tanan diha sa imong ngalan nga langit noon kini Jesus. Amen. Okay. So, nao karon mga igsoon. Ato ang pamalandungan kini nga maong mga pulong ni Apostol Pablo ngadto sa mga taga Efeso. Si Apostol Pablo dinhi naghisgot siya mga igsoon about sa kanang atong kaluwasan niining panahon karon sa grasya. Unya, sa atuan ang nahibaluan, ang atuang kaluwasan ni ining panahuna karon sa grasya, dili siya pinaagi sa atong mga maayong binuhatan, kun dili pinasikad siya sa buhat sa Dios. Pinaagi siya sa buhat sa Dios. Usahay ang tao mo try siya og paghimo og matarong ng mga buhat aron usa ka butang ay iyang ikagarantiya aron makaangkon siya og pagkamat.
2: This is Amapola Broadcasting System.
1: Ansa

0: This is Amapola Broadcasting System.
1: Dios, bisan og unsao nato dinhi og himo og maayo, pero tungod kay ang Dios layo sa atoa, dili na makita sa Ginoo. Matod pa ni Isaiah mga igsoon, ang atong mga maayong binuhatan, ang ato ang mga buhat is trapura na siya atubangan sa Ginoo. So niining panahon na karon sa grasya mga igsoon, ang atong kaluwasan is dili siya pinaagi sa atong mga maayong binuhatan, kundili pinaagi siya sa buhat sa Ginoong Hesukristo dinhi kanato. Matod pa niya sa Efeso, common kayo nga verse, Ephesians chapter 2 verse 8 hangtod sa 9. Kay tungod sa grasya kamo nang aluwas pinaagi sa pagtuo ug kinidili sa inyong kaugalingong kahimuan kini hatag sa Dios. Dili tungod sa mga maayong binuhatan, dili tungod sa mga maayong binuhatan aron walay bisan kinsa nga maga pasigarbo. So dinhi palang daan mga igsuon, klaro na kaayo nga ang atong kaluwasan matod pa dinhi kay tungod sa grasya. Ang atong kaluwasan, ang hinungdan sa atong kaluwasan mao ang grasya. Unya atong maangkon ang kaluwasan pinaagi diha sa atoang pagtuo. Unya matod pa dinhi, dili siya pinaagi sa atong mga maayong binuhatan aron walay bisan kinsa nga magapasigarbo. So gituyo sa Ginoo mga igsuon nga ang atong kaluwasan dili pinaagi sa atong mga binuhatan aron inig-abot unya sa panahon nga ang matag usa kanato mga tubang ngadto sa Ginoo dili ta magapasigarbo sa atoang kaugalingon. Ibutang kuno natog illustration. Kita nga mga magtutuo, mga matay ta sa kalibutan, mga tubang ta ngadto sa Ginoo. Pananglit moingon mo sa akoa nga nganong na amang kadinhi? Naluwas man ko kay buutan man ko. Nya ikaw nganong na amang pagkadinhi? Naluwas ko tungod kay mas buutan man ko sa imuha. Dili ingon ana ang atoang kaluwasan. So gituyo sa Ginoo mga igsuon nga ang atong kaluwasan pinaagi sa iyahang buhat aron ato siyang maangkon pinaagi lamang sa atong pagtuo aron inig-abot unya sa panahon nga mga tubang ta diha sa Ginoo pagahukma na lang ta sa Ginoo diha sa atong mga binuhatan ug dili na diha sa atoang unsa man kaluwasan. So niining panahon na karon sa grasya mga igsuon, wala na gyud lain pa nga butang sa kalibutan or wala na lain nga mga kinahanglan nato nga buhaton aron ikagarantiya nga makaangkon ta og kaluwasan. Kung atong basahon ang Tito kapitulo 2 bersikulo 11, kung atong tanaw din sa Titus chapter 2 verse 11, ningon sa dinhi nga kay alang sa kaluwasan sa tanang mga tao ang grasya sa Dios gikapadayag. So kung atong tanaw dinhi, gisulti dinhi ni Apostol Pablo ang kanang pagkasuprim sa grasya. Gisulti dinhi ni Apostol Pablo mga igsuon kun unsa ang authority sa grasya. Matod pa dinhi, alang sa tanang mga alang sa kaluwasan sa tanang mga tao ang grasya sa Dios gikapadayag. So buot pasabot wala nay lain pa nga gihatagan og awtoridad sa Ginoo, wala nay lain nga gihatagan og power sa Ginoo nga makahatag og kaluwasan sa tao niining panahon na karon sa grasya gawas sa iyahang gibuhat dito sa krus. Kun adto ta sa Roma kapitulo 1 bersikulo 16, matod pa dito atong basahon Roma kapitulo 1 bersikulo 16, ningon sa dinhi nga kay wala ko igakaulaw ang maayong balita kay kini mao ang gahom sa Dios alang sa kaluwasan sa matag usa nga nagatuo sa Hudiyo una sa tanan ug unya sa Kristiyanhon usab. Unsa day ang grasya? Ang grasya gihatagan og authority sa Dios nga makahatag og kaluwasan sa matag usa kanato ug gawas pa ni ana wala nay makahatag og kaluwasan kanato. Ug labaw sa tanan, ang grasya dili lang kay gihatagan og awtoridad sa Ginoo, kun dili matod pa ni Apostol Pablo dinhi, siya pagyud maoy gahom sa Dios diha sa kaluwasan. So ang atong point karon nga atong gustong ipaabot sa matag usa kanato, nga gawas sa grasya, wala nay maghatag kanato og kaluwasan.

0: tanan pa niining panahon na karon sa grasya. Pero kung magisgot na gani og kaluwasan ang ato argyud nga nahibaluan mga igsuon nga ang Ginoong Hesukristo regyud ang nagpakamatay alang dinhi kanato. Pero kung atong basahon dinhi sa Efeso sa ato ang teksto mga igsuon sa Ephesians chapter 1 verse 1 hangtod sa 13 atong makita dinhi nga wala di ay unta tay kaluwasan kung ang Ginoong Hesukristo ang Ginoong Hesukristo ra mo'y nagpakamatay alang dinhi kanato. So kung magisgot ta og kaluwasan, naglihok di ay diha ang pagka Dios. Kung magisgot ta og kaluwasan, kung magisgot ta og grasya, dili ra ta kay moingon ta sa ato ang kaugalingon nga tungod kay ang Ginoong Hesukristo nagpakamatay, gilubong og nabanhaw alang kanako. Kung dili kung magisgot di ay ta og kaluwasan, buhat dihay na siya sa pagka Dios. Unsa gani ang Dios? Pagka Dios, the Godhead. There is only one God existing in three distinct person. Dunay usa ra ka Dios nga naglungtad sa tulo ka managlahi nga persona. Matud pa ni John, 1 John chapter 4 verse 7, niyon sa dinhi sa King James nga version. 1 John 5:7. Niyon sa dinhi nga, "For there are three that bear record in heaven, the Father, the Word, and the Holy Ghost, and these three are one." Sahay kung pangutan-on ta nga, pila man kabuok ang Dios? Mayon ta nga, dunay usa ka Dios ra. Dunay ra gyud usa ka Dios. Nyag-ingnon ta nga, ang Amahan Dios siya dili. Mayon tag Dios. Ang Anak is Dios siya dili. Mayon pud tag Dios. Kanya ang Espiritu, Dios siya dili. Dios po. So tulo na kabuok. So kung naay mangutana sa ato ang mga igsuon, kung kinsa ang Amahan, kinsa ang Anak, ug kinsa ang Espiritu, dili na sila Dios mga igsuon. Persona na sila sa pagka Dios. Butang na itong illustration. President. Dunaray usa ka president. Pero daghan ang mga tao nga nahimong persona sa pagka president. So diha sa ato ang kaluwasan, dili pud mahimo nga may kaluwasan kita kung wala pa naglihok diha ang Amahan, ang Anak ug ang Espiritu. So karon atong tan-aon mga igsuon kung unsa ang buhat sa Amahan, unsa ang buhat sa Anak ug unsa ang buhat sa Espiritu diha sa ato ang kaluwasan. So, matul pa din he, niyon si Apostol Pablo, din he sa verse 4, ang atong tema di ay kanang gitawag nato og the cooperation of Trinity in regards to our salvation. So, diha sa atong kaluwasan, dili ragyud kay ang Ginoong Hesukristo maoy naglihok, kun dili naglangkob na siya sa pagka Dios. Unsay buhat sa Amahan, unsay gibuhat sa Anak ug unsay gibuhat sa Espiritu ug mauna siya ang resulta sa ato ang kaluwasan. Now karon unsa may buhat sa Amahan diha sa kaluwasan? Ang buhat sa Amahan mga igsuon, siya maoy tigplano, siya moy nagplano. Dili unta ang Ginoong Hesukristo manaog dinhi sa kalibutan pinaagi sa dagway sa usa ka tawo aron magpakamatay kun wala pa to siya giplano sa Amahan. Dili unta ta mahimo karon nga mga magtutuo sa grasya kung wala pa na siya giplano ng daan sa Dios. Matud pa niya din sa verse 4, niyon sa Ephesians chapter 1 verse 4, diha kaniya sa wala pa matukod ang kalibutan, siya nagpili kanato aron kita mabalaan ug dili masalawayon diha sa atubangan sa Dios. Pinaagi sa gugma kita iyang gipili nga daan aron mahimong iyang mga anak nga sinagup pinaagi kang Hesukristo sumala sa tuyo sa iyahang kamubuton. So matod pa din sa verse 4 din mga igsuon, mao kini siya ang unsa man plano sa Amahan dinhi kanato. Ang iyahang plano dinhi kanato mga igsuon nga iyahatang pilion ug iyahatang balaanon aron dili ta mahimong masalawayon diha sa iyahang atubangan. Unya ang iyang pagpili kanato mga igsuon dili siya after the foundation kun dili on sama diay before the foundation of the world. Unya ang iyang pagpili kanato nga sa wala pa matukod ang kalibutan iyahan ang gitaguan sa taas nga mga panahon ug karon iyang gi-reveal diha kang Apostol Pablo. Walay lain nga mga tawo nga iyahang gi kapadayagan sa grasya gawas ni Apostol Pablo. Matod pa dinhi sa Roma kapitulo Roma kapitulo 16 bersikulo 25. Yun sa dinhi. Roma kapitulo 16 bersikulo 25. Now to him that is of power to establish you according to my gospel and the preaching of Jesus Christ according to the revelation of the mystery which was kept secret since the world began. So ang atong pagkapinili kung magisgot ta og dispensasyon sa grasya mga igsuon, naa na siya, nag-exist na ang dispensasyon sa grasya sa wala pa kining maong dispensasyon. Pero unsa di ay? Which was kept secret since the world began. Gitaguan siya sa Dios sa taas nga kapanahonan ug karon iyang gikapadayag din ha kang Apostol Pablo. Muna sa pinakanindot nga plano sa Dios diha sa atuang matag-usa ka mga kinabuhi nga bisan sa atong mga bisan sa atong pagkamakasasala, bisan og nakasala kita ngadto sa iyaha, bisan og nahilayo kita ngadto sa iyaha, pero iyaha ra gihapon ta nga gipili. Now karon kay dili man ta pwede nga pilion sa Dios kay makasasala man ta. Unsa may iyang gibuhat? Iyahang gipadala ang Ginoong Hesukristo. Ug kay ang gusto sa Amahan nga iyaha man tang pilion, kinahanglan nga magpakamatay una ang Ginoong Hesukristo aron pinaagi sa dugo sa Ginoong Hesukristo makabaton ta og pagka matarong ug kapasayloan diha sa atoang mga sala. Matod pa din sa verse 7. So matod pa din diha kaniya kita may katubsanan pinaagi sa iyang dugo, may kapasayloan alang sa atong mga paglapas sumala sa gadagaya sa grasya sa Dios. So unsa ang buhat sa Amahan in regard sa atoang salvation? Siya mao'y nagplano. Kini siya mao'y ako ang plano nga mahitabo diha sa tao. Bisan og nakasala ang tao, ako as yang pilion. So dili man ta mahimo nga pinili sa Dios kung mga makasasala ta. So unsa may gibuhat sa Ginoong Hesukristo? Siya mo'y ni naog dinhi sa kalibutan, pinaagi sa dagway diha sa tao nga makasasala aron pinaagi sa iyahang pagkatao, iyahang mabuntog ang sala, pinaagi sa iyahang kamatayon. Nganong kinahanglan man gyud nga magpakamatay ang Ginoong Hesukristo dinhi kanato? Nga kita man unta mo'y angayan nga mamatay kay kita man ang nakasala. Mga igsuon, kinahanglan nato nga hibaluan nga ang sin ug ang death is inseparable na siya. Kung mayon tag inseparable, dili gyud na sila magbulag. Kun asa gani ang presensya sa sala, naa po diha gaunot-unot ang kamatayon. Matod pa rin sa Roma kapitulo 5 bersikulo 12 kung atong basahon mga igsuon. Roma kapitulo 5 bersikulo 12 niyon sa dinhi nga busa maingon nga ang sala misulod sa kalibutan pinaagi sa usa ka tawo, ang kamatayon misulod pinaagi sa sala, ug nga tungod niini ang kamatayon mikuyanap ngadto sa tanang mga tawo sanglit ang tanang mga tawo nakasala man. Matod pa rin he, ang sala misulod sa kalibutan pinaagi sa usalang katao. Og ang kamatayon misulod pinaagi sa sala. Unsa may butpasabutan ang gitawag natog? Ang kamatayon misulod pinaagi sa sala. So kung asa gani ang presence sa sin, naa po diha magunot-unot ang death. Kaya nga naman, ang bayad sa sala, kamatayon man. So dili ta makaangkon og kaluwasan gawas sa pag-ula og dugo. Dili ta makaangkon karon og pagkamatarong, wala unta tay kapasayloan karon sa atong mga sala kung ang Ginoong Hesukristo wala nagpakatao diha sa dagway sa usa ka tawong makasasala aron sa pag-ula sa iyang dugo aron aduna kitay kapasayloan sa ato ang mga sala. Ang pangunta na karon, ngano man nga siya man ang nagpakamatay ug dili man kita, tungod kay ang dugo sa Ginoong Hesukristo, presyo siya, bililhon siya, dili siya makasasala. So ato nang nakita karon mga igsuon, ang plano sa amahan, ang buhat sa amahan, nagplano siya. Unya, dili mahimo, dili ma-accomplish ang plano sa amahan kung wala ang buhat sa anak. Naadiha pod ang buhat sa anak. Ang buhat sa anak nga nagpakamatay siya aron may kapasayloan ta sa atong mga sala, ug sa diha nga napasaylo kita sa atong mga sala, pinaagi sa ato ang pagtuo ngadto sa iyang gibuhat dito sa cross, mahimo na ta nga pinili sa Dios. Dili na ta masalawayon diha sa iyahang atubangan. Now karon adto na pud ta sa buhat sa espiritu. Unsa man ang buhat sa espiritu? Kung ang amahan maoy nagplano, unya ang anak maoy nagbuhat sa plano sa amahan, unsa naman pud ang buhat sa espiritu? Atong basahon dinhi. Ephesians chapter 2. Ephesians chapter 1 verse 13. Matod pa din he, pinaagi kaniya kamu usab sa pagkadungog ninyo sa matuod niya pulong sa maayong balita mahitungod sa pagluwas kaninyo ug sa nanagpanoo na kamu kaniya gitimrihan kamu nga ang gitimri mao ang gisaad niya Espiritu Santo. Mao na pud na siya ang buhat sa Espiritu. Mahimong kawang ang plano sa amahan, mahimong kawang ang buhat sa anak kung wala na siya gipamatud-an sa espiritu. Bisag unsa pa kanindot sa usa ka butang mga igsuon, kung gihatag na siya sa imuha nga walay silyo, makaingon gud ta nga kanang butang nga dili na guna siya secure. Diha nato makita mga igsuon nga ang atong kaluwasan is dili siya magwala-wala. Because we are sealed by the Holy Spirit. So, ang plano sa amahan nga iyahatang pilion nga dili masalawayon diha sa iyahang atubangan. Unya kay salawayon naman tadaan. Unsa may iyang gibuhat? Iyahang gihatag ang Ginoong Hesukristo aron magpakamatay dito sa krus, aron maghuga sa ato ang mga sala. Ug sa diha nga nahugasan na ang atong sala, pinaagi sa iyahang dugo ug pinaagi sa atong pagtuo na kaangkon ta sa maong kapasayloan sa sala. Gipirmahan na siya sa Holy Spirit. Gisilyuhan kita sa Holy Spirit. Muna nga, muingon sila bitaw mga igsuon nga, ang Philippine is Christian country. Tungod kay diha sa Philippines, daghang mga tao nga nagtuo nga ang Ginoong Hesukristo, Dios. Pero atong hinumduman mga igsuon nga ang kaluwasan wala maabot pinaagira sa pagpakaibalo nga si Kristo Dios, kundi dili pinaagi sa pagtuo sa iyahang gibuhat dito sa cross. Bisag unsaon sa usa ka tawo sa pag-angkon sa iyahang kaugalingon nga Kristohanon siya, pero dili kita maoy nagpaila sa atong kaugalingon nga kita Kristohanon. Kinsa man ang nagpaila kanato nga mga Kristohanon? Ang Espiritu. Roma kapitulo 8 bersikulo 16. Matod pa din he. Roma kapitulo 8 bersikulo 16. Niyon sa din hinga. Ang espiritu gayod mao ang magapanghimatuod uban sa atong espiritu nga kita mga anak sa Dios. So we are confirmed nga membro sa lawas ni Kristo. We are confirmed nga mga anak kita sa Dios pinaagi sa pagsilyo sa balaang espiritu. So muna siya ang buhat sa amahan, muna siya ang buhat sa anak, ug buhat sa espiritu. Muna siya akong giingon mga igsuon nga, pirmi na nato ni siya nga nadungog sa nagkalain-lain nga mga pastor ug sa nagkalain-lain nga mga magwawali, pero ato ara na siya karon nga gibalik aron sa pagrefresh sa ato ang matag usa ka mga kuna-huna. Nga dili di ay mahitabo ang kaluwasan, wala di ay untay grasya kung wala pa nagplano ang amahan, kung wala pa nagbuhat ang anak, ug wala pa gipamatud-an sa espiritu. So hinaot niya kini nga mga pulong maghatag kanato og mensahe ug atong masabtan nga dili lang di ay kay ang anak mao ay nagbuhat sa atong kaluwasan, kung dili giplano po dahil na siya sa amahan o gipanghimatudan diha sa Espiritu. Kunya ang atong kaluwasan ni ining panahon na karon sa grasya, wala na ilain nga butang o maayong binuhatan nga atong ikagarantiya at ubangan sa Dios aron maghimo ka na atong matarong gawa sa grasya. Tungod kay ang grasya, mao ka na siya gahom sa Dios sa paghatag o kaluwasan ka nato sa tanan nga mga mituo, una sa tanan sa mga Grisyanhon, una sa tanan nga to sa mga Hudiyo o sa mga Grisyanhon, usab. O mao ka na siya ang gihatagan o otoridad sa Dios nga maghatag ka nato o kaluwasan. Matod pa niya ganito kang Tito Kapitulo 2, versikulo 11. Alang sa kaluwasan sa tanan nga mga tao, ang grasya sa Dios gika padayag. So hinaot niya kini nga mga pulong magpabilin sa atong matag usa ka mga huna-huna o kasing-kasing, o kini mahimo nato nga giya sa atong pagkinabuhi sa matag adlaw, o kini unta mo'y makahatag ka nato og kadasig sa pagtuon diha sa mga pulong sa Ginoo. Dili lamang mga igsuon nga managpakadungog kita sa pulong sa Ginoo, kundi dili ato apo na siyang i-search diha sa Biblia kung tinuod ba ang atuang na dungog. Mahimo unta nga may kinaiya kita nga sama sa mga noble Bereans nga may kasing-kasing sila mga igsuon nga mainandamon sa pagdawat sa mga pulong nga ilahang nadungog, pero dili lang kay kontento na sila sa ilahang nadungog, kun dili ilaha pagid na nga gi-search diha sa pulong sa Ginoo kung ang ilahang mga nadungog tinuod ba gyud. So ang Dios magapanalangin sa iyahang mga pulong, mag-ampo ta. Kanimo Ginoo nining dapit sa kabuntagon, salamat nining mataknaa sa among matag-usa ka mga kinabuhi. Salamat sa imong pagkamaayo. Salamat sa imong kaluwasan nga imong gihatag dinhi kanamo nga dili pinasikad sa among mga buhat. Salamat Ginoo sa imong pagkamaayo kanamo sa matag adlaw taliwala sa nagkalain-lain namo nga mga kasinatian. But sa gihapon Ginoo, kami nagapadayon. Bisan pa man sa imong buluhaton karon nga among himuon, ikaw unta Ginoo magapanalangin nga makahimo kami niini sa pagpadayon bisan pa man sa nagkalain-lain yung mga challenges sa among kinabuhi. Sa Ginoo nini nga kamuntagon among gisalikan ni imong tanan diha sa imong ngalan nga langiton Ginoo Hesus. Amen.
1: Okay, salamat kayo no, Pastor Jed, sa mensahe nga gipaabot kana nato karon sa atong mga listeners, sa atong mga viewers. Okay, way tag mga viewers karon nga wala nato mabasa ba atong basahon ni. So, Sister Edith B. Rico, good morning, Pastor. Okay. May nga agagi dira sa Barangay Lamunan, Kabangkalan City, no? Aga kabay kong tani ang ginoogin magapakamayo sa inyo dira, no? Dira sa Kabangkalan City, no? Barangay Lamunan. Okay, Pastor Dan Rojo, watching from Lipata Grace Gospel Church. Okay, Surigao City. God bless your program, keep it up. Okay, salamat kay Pastor Dan Rojo diha sa Surigao City, no? Ato ang higalang pastor, no? Small ni but terrible. Okay, salamat kay Pastor, no? Pastor Dan Rojo. Okay, another nato nga viewers na to, Ma'am Joy Ilinturyo, no? Good morning, Pastor. Ninyo Pastor Tanan. Okay, nagsunod sa FP Live, dugay-dugay nagyod ko wala maka-watch sa live tungod kay Sige ga Sige ang ilahang connection dito sa wifi, no?
0: Unstable,
1: no? Stable. Okay, pero sige silang gapaminaw sa radyo, na sila gapaminaw sa radyo, kusog man kayo ang atong radyo diya sa Handalamano, no? Okay, so salamat kayo, Ma'am Joy, diha, no? Ato ang barangay sekretary ni diha sa Andalamanon. Okay, akong pagumangkon. Another one, Milba Mibing Adlaon, Nabaro. Okay, Ma'am, may nga gagi dira, no? Sa Mansumbel, Barangay Tagukun, no? Bangkalan City. Good morning, Pastor. Happy Sunday and God bless. God bless you. Salamat gid, Ma'am Mibing. Okay, another one, Leonora Acabal, ato ang barangay tanaw diya sa Tamaw, no? Good morning, Pastor. Happy Sunday. God bless you. Okay, salamat kayo, Sister Leo, Leonora Acabal. Okay, another, Adi Almunida, good morning, Pastor. Blessed Sunday for all watching from Quezon City, Manila. Okay, Pastor Roberto Ubas. Okay, si Pastor Roberto Ubas na Cabio, no? Taga naani siya sa okay, naani siya sa Pagadian siya, Pagadian. Okay, Pastor Roberto Ubas. Good morning, Pastor. God bless sa atong ministry diha sa radio. Okay, salamat kay Pastor, no, sa atoang imuhang wish, no, nato sa atoang radio broadcast. Ma'am Jill P. Gonzalez, good morning, Pastor. Watching from Bunga. God bless. Okay, salamat kayo, Ma'am Jill P. Okay. Robert Midis. Okay. Robert Midis, good morning, Pastor. Watching from Isian, Norte, Leon, Iloilo. Damo tada mga katuran naga paminaw, no? Dara naga pamati dara sa ko, dara sa Iloilo City, oh? Mga Nobis Amidis family, oh? Kaga kabayan man ang Ginoo magapakamayo sa inyo dira, no? Sa Iloilo City. Okay? Isian, Norte, Leon, Iloilo City. Salamat gid. Rogelio Pacturan. Okay, Pastor. Pastor Rogelio Pacturan. Good morning, Pastor. Watching from Palawan. Ah, layo-layo ni, oh? Pastor Pacturan. Ni Rogelio, kita tat sa Cebu, Pastor, na itong conference. Garsula Tidi. Okay. Naanis siya sa Bagtik. Mayong buntag. Mayong ninyong duha. Diha, Pastor. Mayong buntag sa tanan. Shout out sa Bagtik Grace Gospel Church. Okay. Brother Tidi, Garsula, mayong buntag ninyo din, ha? Mga kaiso na to, mga Garsula family. No, atong mga buutan ng mga membro din, ha, no? Uban sa mga inyong pastor diha, Pastor Berondo, G Berondo, oh, no?
0: Si
1: Remark, Pastor Remark Berondo. Okay, salamat kayo. Golden Inn. Okay, Golden Inn. Good morning and God bless everyone. Pastor watching from Pasig. Okay. Ato ani mga loyal na tong mga viewers na to. Okay. Michael Abordo. Good morning, Pastor. Happy Sunday and God bless you. Salamat kayo sa atong mga viewers. Ubay-ubay tag mga viewers karon. Okay, mga igsoon, adto ta sa atong reflection sa atong message karon.